0: Africa.
1: Rekalero kwa kiri munywanyi wa mbere muri kino kiganiro ari ku murongo wa telefone. Allo.
2: Allo.
1: Mwaramutse neza cyane.
2: Amuya.
1: Yambu turiko turayagana nande.
2: Yagana Farise ku rugomero rwa Rubyironza ku Nyamugari.
1: E Farise kuri Rubyironza.
2: Farise.
1: Farise.
2: Farise.
1: Gitondo cyiza kuri nde Farise.
2: Kuri mama.
1: Mhm.
2: Apatiri ke tukugana. Akita. Abogisha. Ajoni.
1: Ego.
3: You play so.
1: So, so.
3: On my finger, you brought love like I've never known. You get.
1: Reka tuve kwa Farisi hariya kuri Byironza twakira undi munywanyi ku murongo. Allo.
4: Muri Eden.
1: Kwa Livingstone.
4: Ego Claude.
1: Waramutsimole.
4: Aza amazu rangije Claude.
1: Ah mole muvandimwe mole.
4: Aza amazu mazani atari.
1: Ni atari mana wa mama.
4: Ego ndako makari maisi mako.
1: Kara lijo mukanya ndakaguha.
4: Ego tereza zimjango yose.
1: Ego.
4: Na mwenu wa nezifinari murukua. Nezifinari yoruburu. Yari yote. Na wa mutama abu hanza.
1: Ego.
4: Na so mutari yote.
1: Sawa sawa.
4: Numuja mwa tuwa nikuni mkabumba. Numuja mwa tuwa nikuni ngamuri eteni. Abakonyi wa zemi na tuwa ndapata ite mura kose krodi.
1: Sawa sawa.
4: Muka wa kifu ita kukuwa na krodi.
1: Tuzobo na nari vingisone na hakiwazo mvandi.
4: Kuzobo kata kwa hitu wa nangyo njohera.
1: Sawa sawa.

0: iwacu
1: ikiganiro iwacu
0: ni ikiganiro gihaka ryo abanywanyi ba radio indundi kirtiyo
1: ko kumenyesha amakuru tamenyekanye babicishije ku butumwa bugufi SMS
0: iwacu.
2: Reka tusubire turamutse cyane mwebwe mwese bakunzi ba radio ndundi kitire bakunzi ba binsamirize mwebwe mwese mudahengesha gutora ko turi kumwe uko bukeye uko bwije. Reka tubashimire cyane tubabwira ko muri abantu b'inkora mutima gose uko maze kwamumenyera ku munsi wa mbere ku munsi wa gatatu no ku munsi wa gatanu kuvigiye cy'isazi biri gushika igihe cy'isazi biri n'igice barumwanya kwiganira iwacu amutwandikira tumwa bugufi kumenyesha amakuru tutashoboye kumenya ngaho mu kibani wanyu hamwe natwe tukaza tukabishikiriza abijejwe nabo bakaza bakabishyira mu ngiro umwumva ni Mugisha Ahmed andi abasaba n'imbabazi cyane kuri aka kanya karenze ko
3: mwengabwiza
2: muri kumwe.

0: metene kanda shima na wewe metene
1: turahudu shimima
0: murabugana na el kata wesi wa kisima likusi la chikoji ni buhumuza mulitone kinyinya
1: zone kinyinya ibuhumuza
0: eko
1: ibuhumuza muratuku mvaneza
0: kata teko suwa mvaneza chana kasinge kwa konde kuhichana nichana ni mchichenda
1: mwini makuru urushi inge gwira diyo mwara rufunye
0: kwa hara kunye kwa nora
1: mudhava mwihenda atiradi ya vihindu rumurongo
0: oya
1: kumfa
0: ndakumva
1: cyane
0: ana rero cyangwa bakaze sikindi
1: eh
0: sikinda gishinga ni tiri ya rotiri arukalete vera ni toilet na parike ngere mukuru pike dimeso kwita kanga ana hatse kabona hatse na kali mubize mu dutugire batama mashe
1: gumane natso
0: komere komere
1: okay okay tena turi umunani 37 nindi 86 alo Meze neza.
2: Na chane chane mucho kusare kwa timu ya Madrid kwa mwezi Barcelona.
1: Kwa Barcelona.
2: Ego.
1: Aba maze kuinjira.
2: Ego.
1: Gumane natu.
2: Aha.
1: Ni mwenye kumlongo wa telefona lo.
3: Safi mzee.
1: Safi sana. Ni sawa nawe mzee.
3: Na twe nipo ni the fighter mu buyenzi kugi 10.
1: Ego mzee.
3: Basaka mutubwira amakuru ya the fighter.
1: Kumva.
3: Makamba
1: gumane natu
3: bisino kwa Barcelona
1: sawa sawa
3: yirigwe neza mutama wacu
1: okay okay 68 76 77 104 86 77 84 76 77 ku murongo wa telefone alo alo alo mwanya amaze kuva ku murongo wa telefone 68 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 Imwaro namahoro ruko.
4: Yashye namahoro kabisa hama.
1: Sabye.
4: Kugangura parere Madrid n'ikindi paringa muri ko bagati.
1: Eh.
4: Hamwe n'umwe w'ikigo mukinya.
1: Eh.
4: Kuka kugura kugura kuko kabagira bakunye n'abafaranga bya general parere.
1: Eh.
4: Ikwana bagende ukebu.
1: Bagende ukebuke.
4: Oke umba.
1: Yego.
4: Ikite kwa niko William se niko kenyana bya ntati bimatse.
1: Niko bizogenda?
4: Eh.
1: Bizurangira batamutahukanye.
4: Ta.
1: Bizurangira batamutahukanye.
4: Bizurangira niko zuradiriko bene uja general bade batabaroze.
1: Eh.
4: Eh.
1: Tugushimire.
4: Asha murakote sawa mushi mushi mubanwanyi.
1: Tayari wamaze kumuba.
4: Aho murakote cyane bataha.
1: Okay okay. Tanatu n'umunani 1970 n'indwi. Mirongo mwana zita na tiri nzu na ziviri machana atatu mirongo ine na zine Ijana na zita na zita na tiri mwana Mirongo tina tu mirongo ni ntuni ntui Mirongo mwana zita na tiri nzu na ziviri machana atatu mirongo ine na zine Ijana zita na tunda musawari kumena tuwe kumirongo mwana mwana ni viche bibiri Mirongo chenda ni chenda ni viche ichenda Indundu kitira kaurungu kom Namu mwese ndabara musa chane Ariko kandi abari kuruga wa chunguru kana umenyi kwa Facebook Namu ndabara musa ariko kandi mwibuke gukora partage kugira ngo ibintu bigende neza atangorana ni imwe hari 38 36 Hello Yego
5: Ubugara gabisha ikinyoro ndara ya burungu
1: Iburunga namahoro risha
5: Eh namahoro zungi nawo
1: Turaho dushima Imana
5: Eh mukakwamiriza makuru muri ya Sheba Barcelona
1: Kwa FC Barcelona
5: Eh mukora neza
1: Gumane natwe
5: Namukire mu banwanyi baratse Kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Sawa sawa Tena turumu na tena tiri ntui ntui Mirongu mwunani na zita andatu kumulongwa telefon alo
6: Alo
1: Mezeneza majuto
6: Ya, ego, juu mezeneza ya bisa buwana venza
1: Kipe yawe kumengo izana nyamakari ino mguwa vizyo
6: Ewa Vizyo kweli Ya, yazanye makali kabisa kini machi ni mumutwe chane Wana vensa
1: Eee
6: Ingi ya machi ya Dimash
1: Ya Dimash ya ntere star vitaro
6: Ya ntere star

0: Ni Radio Indundi Kyukti ariko kandi ni kiganiro Indundi Hit Show na kanyaka wo kutubwira indirimbo yashiye kukuryohera dari indirimbo zitandatu zitanu hamwe ni mwisanzu uri muri bonisi n'abaririmbyi biwacu n'impano ziwacu ariko tukagenda turiko turabashigikira bien sûr turiko turakanyaka yuko karatujana
1: hajya mu masari
0: ndabona neza na neza indirimbo gushika ubu iyoboye ni umutuzo kuva kwayo ya turashaka guca tugenda mu gice cyacu kigira kabiri.

0: za ngo uradzi ko ngo ariyo amaya bavuga ngo mayaga cicaro
1: kuyaga
0: amasigara cicaro wala wone no kumusi wejo yaratubwiye niza yuko agiye kuzana ya umu producer agiye apara vya bindi vyo kuzarava ngaha wewe abasanga hari yabagakorana no nukuvuga yuko wewe urumva ko umuntu kuvuga yuko wewe ategerezwa kuzana umuntu bash

Niko shura kumubonera mu magogwa. Utabonye mu magogo cumenya uwa mugenzi siwi. Kuko urukundo gukuri naho nyo shura kumubonera. Uje umuntu ashaka kubwira abajambo menshi cyane kandi meza cyane. Ariko yugeze mu bibazo. Nyo nchutere mumenya kwa li vijia ya kubiga kwa li vijia vrei. Changi kwa li vijia fo. Ariko uri mubiki uri mubiba.

0: ukuru wakoresheje amafaranga ukuru wakoresheje amaboko ya kugira ngo ucuture amafaranga ariko kandi no musi rero ucukoresha gusa ari kimwe namahirano yakora kwa kundi wakoresha amafaranga n'ingufu nyinshi yani ku munsi wa mbere gushika ku munsi uno munsi wa gatanu ariko kandi no munsi ibintu bica bitera bihinduka vya yamahera nyene warundira ni ucukoresha ni ucukoresha ni ucukoresha navyo kuyobaza navyo kuyobaza birimwo
1: ya ya ya ya ya ya ya
0: bisalirenganire

0: Yes, sir.
1: Allo,
0: allo, allo, allo,
1: so
0: allo, allo, ça va? Nico Freshy, maniga.
1: Freshy.
0: Nge mudo sari shawalai.
1: Ya, gatikonde ukei ukei.
0: Eh, kugango, ni tukwa vetu giri wini mitameze Freshy.
1: Na chan.
0: Linde doni wa mbabiloni wanji.
1: Kwani tawa Kenya aliasi wako wa Kenya tanga ajihanga kuisoko.
0: Apo sawa sawa lole, wikende nizita kuri bande.
1: Wikende nizita kwa njine unyakiri ye.
0: Merci beaucoup.
1: Kajembona wikende nizita kumulowozi wa iradio indundi kritire.
0: Ni yubawi.
1: Kajembona erozori magiyo pese ni kumulowozi misepo ya jombo kwa imorengi za anamuli zetu wa atisoko muli zetu wa manamuli zetu wa antibuli kukimu anamuli zetu wa.
0: Yo, yo.

0: Radio Indon de Culture.
1: Monica, ore kirukuri.
2: Ore kirukuri.
3: Ore kirukuri.
1: Ore kirukuri.
2: Ore kirukuri.
4: Uheruka muri muri kirukuri.
5: Chon. Jesa ta ndimo mbe. Kunyana kwa ni kumunya kira kachon. Sina rinzi kwanza kusanga bayingira mwese. Mati bitonga je. Ee mwashitse ngaha. Munyakiye mugira umunsi mukuru.
6: Oya ndakubaza. Ko mwafunguwe muri benshi. Twoca tugira umunsi mukuru wowe wenyene.
5: Bivane cyo muntu yamazi.
6: Umunsi mukuru turiko turawutegura kandi tuzowugirira abafunguwe bose.
5: Eh afunguwe bose. Kunzi kana twafunguwe turi mice nyinshi. Hashize kuvuga iki?
6: Ushatse kuvuga mwese hamwe abasiriko n'abarengero muri hamwe.
5: Sa
4: Zavuye bigenda gute?
7: Aluko mushusho irusha. Asha naroza ndiva kare ryoshe kweri.
8: Fundi kirashanda bandajya. Umvume ngo nindiruzuye.
7: Mirusha. Kumega. Sitsa. Habayi.
8: Aho gushaka ipenda kubatsa. Nanga nango kwaga arimo mubari ku.
7: Cyane gose.
8: Ifite usange bigiye kuntangaza. Eh ewe nyibutsa kwanze. Hajya niki gicatunye kwa gafungo.
7: Nunda. Ugeho kwa mtamakazi zile na ngino wangasole hera mwanda. Wala bimenye?
8: Eko, tafizivuka. Ika ngiri kuko na kinu lakine mchavi ili busangi kame.
7: Ashine chafonzi kwa habu lakizi leo kuko para kwa za matoza wa samba. He, kwa habu niwe nilatuli nzu ya zile.
8: Kaya na mwisa makuru kwa zibe la yushko nubushe nipisu.
7: Ashwa piti fri. Dokter yuki kanu na kataagi zi. Aluko nibyakunze kwa mwakura. Arakuru ubuzima bwa zibera.
8: Agabika twemba nka keza kabisa.
7: Ko he?
8: Eh? Ewe. None abantu bari kuye kwaga barasara cyane. Ni gute bafashije umwicanyi w'umurengero bakamwahurira mu kibano kitekanye nk'uko.
7: None petit frère. N'imigano bamuciriye yagikwije. Barakuzikiza cyuko de penal ivuga. Hama bakamurikura nyene.
8: Oya oya ibyo bintu sibyo.
7: Sibyo kubera.
8: Abategetsi bahita usangi bakoze makosa. Eh? Ibirumvire ku mutekano w'abanyarusangi. Wewe ndiko kwasenga.
7: Eh? Uko baba rero arabamara ikamera de.
8: Shagi perikito. Teka jeno bishabu tagira uko ringana.
7: Yewe. Shiri tapo azi. Kwagari mu bandi. Eh, none ndakubaze birushe. Aho uja kuraba mu gasho. Naba se rwose usanga bakoze amabarenze na kuri aya barengero bakoze.
8: Badi tusi cukin. Abarengero nabagesera ku gwego rurenze. Ndakeka ari naho buzu ya gasho.
7: None ndakubaze. Aya ndakubaze birushe. Uti nanje gihe nari mu gasho nari nabaye murengero
8: kandi nawe warafunzwe nawe
7: birusha petit frère menye gukoresha ibishusho byawe mu
8: oya gipe nawe biruko kwagania ari kufungurwa kabisa no kuri
7: birusha
8: siyumvirusha
7: itegeko ni itegeko sigwaga gusa umufungo wese ahejeje gihano yaciriwe barasoma icyanditse nkuko babigaze toto bari mu bitegeko

0: zone mpamara mirundi ku mutumba wa tubiri agacimbiri ka semitari yagize ati jana yarise n'abakozi ba izine umukoresha ntiyarakwiye kuririra umukozi ati kuko akazi kugira kagende neza nuko umukozi yoba aronka gahembo ati kandi kirazira ko umuntu yankivye tumvirije na karengo uza kumva arumviza Rekainera na zuno mwusi tuzirangirize kuri Alexi wa yuba heo munara ya uhu muza muri komine utaganzwa muri zone ya muriza kumutumba waga sasa atifatia kukiago chabaya hagati ya barongozi wa izine na wafatanya wiko kwa itinyigishi hamba ili wonekeza ati kukawangako umurongozi mwiza guiza ikiago kumwe nabo ajedwe ati vjana vje vitangitu uzeni na gyoso kujungi mwizero nubwo haba haraba ibihugu simri kahise ati nyuma yu mwizero hakurikira gusenyera ku mugozi umwe ati wasize uburyo bwiwe mwishirahamwe canke mukindi gikorwa nta kindi aba yiteze kuba muri imbere atari ukumuha umuco nyawo agacinyizo canke ingingo zidaciye mu mwumvikano ziteye kubiri n'ubuntu ati none rero umurongozi wese yobona ko inama isumba ingimba ati gutera imbere ni camwe c'ubutungane ndetse niyubahirizwa y'agateka kazi na muntu ugahabwa ijambo no guserura iciyumviro Rekainera na zuno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho akajye gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwe twasomera akabazo ku gice mweje gukurikira akabazo ntakagakurikira mufatiye ku makenga ya gwaga mbega iyo hari amakuru menshi atandukanye avugwa ku kintu kanaka muvyifatamwo gute ndasubiramwo mufatiye ku makenga ya gwaga mbega iyo hari amakuru menshi atandukanye avugwa ku kintu kanaka muvyifatamo gute akabazo murakumvise mukamufisha mushikiriza ni mutwandike kuri ya nimero umenyere ya 61 ubusa 903 eka no wifuza kwironkira igikino muri kiri kuri kundwi kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandike kuri nimero 61 ubusa 903 hama doze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandira mudukurikena ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube Imbere kurangiza reka twibukanye ko cyagice cyo 1959 muri ko rukurikira rw'igikino muri kirukuri murakoze na ukundwizo kurikira cyari gikino muri kirukuri Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 1:15 z'ijoro no ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba kuri radio Indundi Culture
1: Radio Indundi Culture.

0: kandamuna kwa munyanyi kumurungu ngira rafisi olala nagomba ndamakiro gira ngagirisha terere ni bafisi chagomba kushikiriza alo alo
1: oro kao
0: ndagwa imiri wenezi
1: ni imole
0: ni imole tumeze neza nawe
1: nazenda simu wite kako
0: hii tuliko tuya ganani
1: ni maniga
0: warufisi chagomba kushikiriza ufate wigano tuliko tulaba shikiriza
1: ya shaji ya tayari gushima uja na hakiindi zina ajowe kasama kaseche uji mezele zano parama buta kabisa
0: nde kako na amu imuliko murashimi zio tuliko tulaba kura natu kwa viradu teri nhege kumbule vika tuma tuba ndanya tuba nyeni bivashimish
1: na chane chane saa ina ndaza kumbu menga za kubara ya andi sage saa za ina na ho asano maka radio kakume mumbuleo kabisa
0: haja mubisangu na wanga kujibi joshi niyo bishikumu na kajinja zitarunza mavuta suka baya yase atu mavuga tindabiri ya mugabo kwa baye kuyabura na yubu ndibgobgo urazi kwa kuzwe katamuliku
1: na chane chane mutama nope kala mavuta kwe
0: neza chane uturimbo tukwa

0: ikirundi kiri kire. Kwame na karimbo kimana karimbo kabaneke.
1: Sawa sawa.
2: Uko nyagitiki.
1: Wavuye gucuruza ya miwe none gaherize.
0: Eh.
1: Sawa sawa. Nizere ko wungutse.
0: Sawa sawa.